0: bikorwa huyu murenge yitwa Ndayisabe Mable yavuze ko aya makuru ari mamo wako habaye inkuru yabaye ku itariki 8 kwezi kwa gatandatu 2026 avuga ko Nyirabatusi Teresa yabanaga n'uyu mwuzukuru we ukwizagira Vedaste ariko akamaranye igihe cy'imyaka 10 urwaye bwo mutwa ariko nta mahane yatezaga twageze dusangwe mu kecuru aryamye mu rugo iwe imbere y'inzu yarangiye byarangiye Ndayisaba avuga ko amakuru yatanzwe n'umuhungu wa nyakwigendera witwa Nderunkundiye Nicodeme utuye hafi aho ngaho zindukiye kureba uyu kwizagira Vedaste yaravutse ngo amujyane no kwa muganga kuko yavuye nijoro abona ibimenyetso by'uburwayi asanganywe byiyongiye kugaruka atungurwa no kubona umubyeyi we yamaze gupfa. Oh my god.
1: Ntacyo mbivugaho.
0: Aya ya.
1: Biteye agahinda. So hanyuma bafite inkuru ya yingwe hagati ya CEO wa Total Energies ndetse na President Chapo ara muri Mozambique barareba na yingwe. Ntumujye kure hanyuma mukanya turaje kubirebana n'ibyemezo by'inama ya ministre turasesengura inkuru ya Rayon Sport na Skol hanyuma no muri Uganda turaje ntumugira ikibazo mbere yuko dukomeza ibyasotse umunyamakuru umunyemerere mfata amasegonda makeya mbabwiriye inkuru kuko murayikeneye cyane abacuruzi gukora imirimo ibyara inyungu kandi ukaba waramenyekanisha umusoro ku nyungu mu kwezi kwa gatatu 2026 byumve wamenyekanishije mu kwa gatatu 2026 yego warabikoze kandi ukora imirimo ibyara inyungu ngaho rero igihe kirageze kugira ngo umenyekanishe avance ya mbere umusoro ku nyungu za 2026 avance ya mbere umusoro ku nyungu za 2026 nubwo ngo nubwo turi mu kwa gatatu ku itariki 9 umusoro w'ibyo mwacuruje mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri n'uko gatatu ntimurawishyura arare bayarwashyiremo intera nini ngaho rero numenyekanishe uko kwezi kwa mbere kwa kabiri n'uko gatatu mu bikore uyu munsi cyangwa se ejo igihe mushakiye ariko mu bikore vuba vuba byo kudeclare hako ko kudeclare ntago bivuga guhita kwishyura tariki ntarengwa ni 30 z'ukwa gatandatu uyu mwaka hanyuma abandikije ubucuruzi muri 2025 mukaba mwaramenyekanishe umusoro ku nyungu bwa mbere muri mu kwa gatatu yego 2026 murarebwa namwe kwishyura avance y'umusoro ku nyungu mu bihembwe abataramenyekanisha umusoro ku nyungu mu mwaka 2025 sinzi ibyo murimo kabisa murasabwa kwihutira kubikora kumenyekanisha ntibivuze kuhita bishyura amenyekanisha umunsi maze uzishyura bitarenze tariki ntarengwa nababwiye uranyura he uraca kuri rra.gov.rw ubwo ni website www.rra.gov.rw cyangwa se ukanda akanyenyeri 800 urwego ukurikiza amabwiriza mu kwishyura ushobora gukoresha mobile money Airtel money mobile banking cyangwa se internet banking kubindi bisobanuro muduhamagare kuri 3204 cyangwa se mutwandikire ku mbuga nkoranyambaga za RRA kuri uyu munsi wirinde ibihano by'ubukererwe

0: ndahonso reje makuru ne nabateguriye uyu munsi David Nsabo n'impanzi za Jonathan aramfashije ku buhanga bw'ibyo mitsinda ryamfashije naryo ryakoze ariko rimwe mwakoze cyane kudutiza umwanya wanyu muhurikira makuru ya radio DC gahunda ziri imbere zose ni nziza mukomeze muziho umwanya wanyu mugire ibe byiza
1: aya makuru ndagizweho murakomeza kuyasomera ku rubuga rwa wa eshatu akadomo radio tv 10 akadomo rwa bom